0: Весело Коледа!
1: Christmas Діам Мобарка!
2: Жойо Ноел!
3: Ла Крістюгіна!
4: Бон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселий Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!